0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរូបព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samlengkhmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
3: អីកាបងមរងគេទីណនដំបូលមានទៅបររងម៉ែយានវេកាប៊ីនលុតលីវណនណេស្តេសិនយងោណនទូសៃបបាពុនឌីអនអេហ្វអេមអិនទរងអូឌីគីណណៃទូទូកុមេនកេឡាអិនប៊ូលំប៊ូលូបេណកេគីណណៃងួនណេបីម៉តងាលីម៉តេវីតូវីលេគេនរីតាតារូវីគេណូបាកូកូយ៉ាងប៊ូលំប៊ូលូបេណកេគីណNa programu ni mbule na ntuwa sebo wa puindi ono FM na vya kawiri lutulivu. Rota langanyo kuni warurongo na website www.planetaudio.org.nz. Ntuwa na itonga bambamba na programu ni mbule.